0: og ja. Kar, og Knut var også ja. I lammet der, og det var litt artig det der, for han, ja, Knut han var nok ikke så gammel karen, jeg minnes ikke år det her jeg var, men det var noe, vi var noe gift i 64, så det her måtte være i, nei, i 4, ja. Ja, 4-65 antagelig. Ja, ja. Han har han stilt opp i skoene, han har bare i vannet. Tømmerskaren, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
1: Ja, akkurat. Så det var, ja, var det hessestaur da? Eller
0: ja,
1: var det
0: hessestaur.
1: Ja, det var hessestaur, ja. Akkurat.
0: Ja, og i den forbindelse kan du samtidig si, det var Johan Fossland som var skogvokter da. Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen. Jeg har jo vært i privatskogen før og hadde, men han var, han var nøye, og det var jo rett. For han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte øge ny.
1: Nei, jo, ja.
0: Så, ja, jeg måtte lage ny.
1: Det var på, ikke på millimeter, det var i hvert fall på seg.
0: Nei, da, og, vi, og han var målstommen, for at det skulle være så det kunne kjøre med støttingen over stommene.
1: Åja, så de skulle ikke være for høy?
0: Så de skulle ikke være så høy.
1: Åja.
0: Neida. Nei, ja. Så han tog mål på at,
1: ja,
0: det, at var, det var ordentlig, det var ordentlig ned åt rotvelte.
1: Han har ordnet seg i saken med andre ord.
0: Ja, det var helt sikkert. Han var en, men han var en kjekk på kjekk mann.
1: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har nå sagt det før. Jeg har nå, jeg vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar, han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN, så han var major der nede. Og vi hørte jo at når vi snakkes der i lag, så hørte vi jo at du var ikke så langt unna når det gjelder dialekten. Og så, for han kom opp lille fra Borsjøen.
0: Ja vel, ja. Ja. Akkurat, akkurat.
1: Og så sier han med meg at, ja, hva du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg, var du på Skjold, du?
0: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
1: Settermoen, ja, for han, det var en, ja, han var noen befalder og troppbefald, så ser han at jeg har en gang i tida en kar, men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar og fryktelig sprek, han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den ennå. Ja, så sier jeg, du beskriver jo en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner han, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, så gikk det nå, så treffer jeg han på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Kan du si hva han heter?
1: Terje Nordgaard.
0: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet, så
1: kommer jeg på det. Å, ja.
0: Terje Nordgaard, han var jo i kompaniet vårt, jeg var jo i jegertroppen.
1: Ja, vel, ja, han sa bare at du var en sånn sprekk...
0: Jegertroppen i infanteriet.
1: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det ennå. Der var jo i, ja, på 90-tallet der, så det er jo en stund siden, ja, da, men ja, han mintes det. Du har tydeligvis
0: vært
1: en høvelig kar og god fysisk form.
0: Jeg har noe anvendig fysisk form, det har jeg nå.
1: Ja. Nei, da, så sier jeg at jeg er jo en Egil kjenner nå. Han er ikke bestandig, han er litt kjent seg at han kjenner meg, men...
0: Nei.
1: Men... så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
0: Ja, akkurat. Ja. Og ja, du sier, det her var på 90-tallet, du sier.
1: Ja, ja.
0: Ja, du var med i Libanon.
1: Ja, da treffet jeg henne i Syria, da,
0: akkurat.
1: I Damaskus, men... Ja, da, jeg mintes deg jo. Så du har tydeligvis lagt grunnlaget for din fysiske fostring i tømmerskoet, kanskje.
0: Ja, det kan man jo si. Ja.
1: Nej då, men var det i Länsa som låg i Bjärkälva då?
0: Ja, det var i Länsa på nere på dammen.
1: Ja.
0: På Bjärkadammen som samlade upp den bredden.
1: Oh ja, så
0: när det var stor flom så släppte de det ut för oss och ner på syen.
1: Oh ja, akkurat så, ja, sånt de gjorde, ja, akkurat. Ja. Ja, nej då, men Egil, jag må nog få lov att säga tusen tack för att jag fick en liten passear med dig. Så ska jag fara och höra, jag vet inte om det är tillfällighet att han bor om en tänd på samma plats. Jag ska fara och prata med en Odd Løvbakk.
0: Ja.
1: De har några i överdagen som var helt speciellt.
0: Och han är nog en man med gott minne, så.
1: Ja, det tror jag gärna att han är, så jag ska nog höra om han en del så länge för han har stordag.
0: Nej då. Vi är ju inviterat också.
1: Åja, det är inte det. Ja, ja, ja. Så han är inte så nöje på att han är ute. Nej, men Egil, tusen tack för mig och så får dere ha en riktig fin och trivlig vår när den kommer nog för fullt.
0: Tack för det.

0: Da er vi rett og slett samlet, både 1 og 2 og 3 og 4 for dag. Men vi kommer stort sett etter hverandre. Og så rann vi inn på rett og slett hårfiks på Hemmesberget. Og nå er det ikke langt unna at du rann ved den lengstdrevende butikken på Hemmesberget.
1: Ikke langt unna, ja.
0: Jeg vet ikke noen som er lenger, har vært lenger, altså.
1: Du vet jeg ikke.
0: Nei,
1: nei.
0: Det er dessverre ikke så mange butikker igjen. Men sånn er det nå. Og her har du tatt imot kunder fra hele Hemnes. Fra Mo i Rana, fra Mosjøen, Elsfjorden, Drevatnet, Utskarpen. Ja, det er ikke en plass nesten rundt omkring som ikke du har kunder hos deg.
1: Helt rett.
0: Ja, helt rett, ja. Ja, det kunne Kristian Vodden, når du begynte, når du bestemte da i 91, som du sier, for at du skulle begynne med det her. Du var på skolen i Mosjøen, var det det?
1: Ja da, så arbeidet jeg 3 år på Mo.
0: Ja. Ja, men?
1: Så fant jeg ut at jeg skulle starte opp med meg selv.
0: Ja.
1: Og da begynte jeg i månedsskiftet mars-april.
0: Ja.
1: Så det er ikke noen aprilspøk.
0: Nei, det er det slett ikke. Ja. Ja. Hva har vært lesen, hvis du tenker som så sånn, ja, gjennom hele perioden her? Og hvordan har det vært for deg i 35 år?
1: Jeg har vært utrolig heldig.
0: Ja.
1: Både med helse og ja. Med kundene, ikke minst.
0: Ja.
1: Veldig trivelige folk.
0: Ja.
1: Og det er ikke bare for det, så har jeg ikke orket å arbeide.
0: Nei, det kan jeg godt tenke meg til. Ja. Ja. Og du har gjengangere som kommer kanskje fra voksen alder også til ja, de er borte.
1: Ja, ja da, jeg har noe ei borte i gata her, så hun var noe her. Da er Rana Blava.
0: Ja, ja.
1: Intervju.
0: Ja.
1: Avbildet da.
0: Ja.
1: Hun er noe fortsatt her.
0: Ja. Ja, tenk på det.
1: Ja.
0: Er det sånn at du vil oppfordre altså andre til å slå seg ned på Hemmesberget, eller å gjøre sånne ting i livet som å starte en egen liten bedrift?
1: Ja, det må jeg tro at det er.
0: Og det som slår meg, det er faktisk at det er bare damer som driver, som er sjefen nå på Hemmes. Den andre frisøren, hun, Anne, ja. Larsen, eller hva hun skriver faget hjemme, hva hun skriver seg for?
1: Nei, hun rister Torstensen.
0: Ja, og så hun driver den andre frisørsalongen. Og så Annelise.
1: På Kråkeslottet, ja.
0: Ja. Og så kommer du til Lena.
1: Ja.
0: Nede på restauranten.
1: På
0: Fru Karlsen, ja. Og når du kommer på prikk, så finner man en sjef der som er fra Kanada.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Så det er bare jenter, altså. Det er
1: jo nesten... Du skulle gjort uten damer, eller?
0: Jeg tror ikke å tenke på det, altså. Det er jo bare et forferdelig trasig liv. Ja. Ja, da. Har du mest damer, eller fruer, eller...
1: Ja, det er en god blanding.
0: Det er god blanding, ja. Ja. Ungdommene, de også...
1: Ja, de er flenke.
0: De er flenke å komme, de kommer fra, de skal, så nær sagt, døpes til de fær.
1: Ja, ja men det er verst med dem, de har så mye navn på det, frisyrene.
0: Å, ser du det? Jeg har fått last navn på min i dag.
1: Ja, det er Torvsing.
0: Ja, vel. Ja, ja da. Du har jo vært med bestandig på det her bedriften her og støttet opp om lokale tiltak. Fotball, Lions et arbeid og nå Radio Korgen også et arbeid.
1: Ja.
0: Og blir det mye mas om sånne ting?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange.
0: Nei, det er ikke så mange, men det er noen likevel.
1: Ja, det
0: er nu...
1: Og jeg synes det er viktig også å støtte opp om det jeg ser her.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Hvis du skulle spørre deg om hva er noen spesielle minner du har ifra det her 35 årene?
1: Nei, det...
0: Du har hatt en masse... Vet du hvor mange damer til gifting du har hatt innom her?
1: Det har jeg jo hatt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Kalle.
1: Og Kalle også, ja.
0: Ja.
1: Nei, kanskje se noe spesielt.
0: Nei. Nei, men Randvei, da sier du bare at det er jo fantastisk at du har holdt ut. Og
1: jeg skal holde ut i mange år til.
0: Jeg sier du det. Ja, men så det blir ikke så langt å gå, men.
1: Ja, ja. Ja, du heldig det.
0: Ja, det ikke heldig, kjempeheldig. Det ikke alle som har frisøren i nabolaget. Ja, til slutt, hva du vil høre for noe, hvis du skulle få være deg en liten Jebusjaks 35-årslåt?
1: Da tar vi frik med dorging.
0: Det skulle ikke forbøse meg. Takk skal du ha, og god helg.
1: Lige måte du.

0: Akkurat.
1: Så det var mer fast før, men etter koronaen så har vi jo mulighet for hjemmekontor og alt mulig, så
0: Ja.
1: da.
0: Det var jo litt fordeler med koronaen
1: Ja da.
0: òg. Åpne nye dører.
1: Ja da. Så jeg har hjemmekontor så ofte jeg vil, og så. Men det da er jo da de turene mine har jo da blitt borte.
0: Ja.
1: Så det har jo en bakside òg.
0: Ja,
1: Så
0: akkurat.
1: for min del, da.
0: Ja.
1: Så det, men
0: Det var ikke så snart å fare hjem til mor.
1: Nei.
0: Ja, to.
1: Nei, for før da var det faste rutiner på når jeg skulle være der, så da gikk det mye lettere.
0: Ja.
1: Mens nå er det mer sånn at du plutselig får bare et spørsmål eller en beskjed om at du er ønska, da,
0: Ja,
1: i andre enden.
0: akkurat. Ja.
1: Så du kan ikke planlegge noe sånn som jeg kunne før.
0: Nei, akkurat. Ja, Svein Joar. Er det andre ting du kunne tenkt deg til å nevne?
1: Nei,
0: Annet enn at du vil være milliardær, du òg.
1: Ja. Jeg trenger ikke å være 20.
0: Nei.
1: Men jeg syns det er greit med minus, ja da. Men det kunne jo vært et sted rundt 10 i hvert fall. Da
0: Ja.
1: hadde det vært mer levelig. Det er
0: Ja.
1: stort sett det eneste de bruker tida, fritida på nå. Det er bare ved, så jeg holder fyr i ovnen. Så det
0: Ja.
1: Nei da.
0: Nei, når en har tørrved, så er det ikke farlig.
1: Nei da. Så ellers så liker jeg egentlig vinter, ja, så det, men det kan
0: Nei.
1: godt være litt mildere. Det går fint,
0: Ja,
1: det.
0: ja, ja, ja.
1: Men han skal være glad det er stabilt.
0: Ja. Ja da. Nei, men da tror jeg sier tusen takk, Svein Joar, for at vi fikk komme hit og prate med deg fra Radio Korgen. Og det er Dan Arnulf som er radioen sin representant i kveld. Så får du ha en fin kveld videre. Og tusen takk for i kveld.
1: Takk skal du ha.

0: Ja, ærverdige Einar Rose, som søng da landskampen for oss. Det var når jeg gråt Norge-Sverige, men dog, uansett. Dette skulle være litt et gjeng, Paul.
1: Du fikk du oppleve han live noen gang?
0: Nei, nei.
1: Jeg har en erindring fra en kveld. Jeg var i Rosekjelleren,
0: ja,
1: sammen med en kompis.
0: Ja.
1: Og det var en opplevelse av dimensjon.
0: Eventyr.
1: Ja, det var eventyr. Der var det aller rettest tilbud.
0: Ja, åja.
1: Mildt sagt.
0: Mildt sagt.
1: Og, og han oppsedde jo der da. Han var jo, der var på 70-tallet, så han var nok opp i jorda. Jeg tror han var født like før århundreskiftet. Så. Så, men du verden, du verden.
0: Ja.
1: Det snakker om en maskin med en skikkelig Oslo-dialekt.
0: Ja, ja. Helt spesielt.
1: Helt spesielt.
0: Helt spesielt å høre også på platen fra de dager. Det var en helt spesiell dialekt, altså.
1: Han, det var en,
0: det er Oslo, en Oslo. Det, Oslo. Ja, det var en egen dialekt som de har,
1: ja,
0: nærmest. Ja.
1: Så det var i det minste en opplevelse som man i hvert fall ikke glemmer.
0: Ja. Kveldens gratulasjoner vi kommer til. Han bror Jan... Han ønsker Irene Neleid til lykke med dagen. I går så har Nils Finneide bursdag, og vi gratulerer. Og Annelise Fagerheim har gitt bursdag i dag, og gratulasjoner for henne. Dagny Skjæran med stordag, 80-årsdag i dag. Og så har vi han Roald Werner Sørensen, eller han Roald Sørensen, som vi nå sier, med dagen i dag. Alle sammen for gratulasjon. Og... gratulasjonsplate Randy Travis Digging Up Bones.

0: God kveld og velkommen til oss.
1: God kveld, god kveld.
0: Ja,
1: Halvor Tverå her.
0: Halvor Tverå, ja. Ja.
1: Ja. En gammel vefsenværing, eller køygværing.
0: Er det fritt valg?
1: Det fritt valg, ja.
0: Eller tidsbestemt?
1: Det tidsbestemt.
0: Ja, greit. Ja, ja, grensene jo ikke så lett å se. Det var hverken under vatten eller over vatten.
1: Så det. Nei,
0: det det samme problematikken som eksempelvis Rein har, vet du. Han sier ikke grensene.
1: Nei, men det ikke jeg heller. Jeg har aldri sett grensen.
0: Ja, da vet du jo ikke om du har overskrevet den heller.
2: Han har det
1: helt... Nei, jeg bruker å si det. Jeg vil ikke bestandig vet hvor jeg er.
2: Du, Halvor, han Harre Heidesteen, han sa jo en gång på 70-tallet, sånn her som på TV, man kan ikke se grensene under vann.
1: Han sa det,
2: ja,
1: han var veldig
0: fornuftig
1: der.
2: Ja.
0: Ja. Så det. Men har du vært i vennskapsbyen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har faktisk tatt litt sånn en søster, og så kanskje jeg har vært i en.
0: Jaha.
1: Så jeg men jeg kan jo ikke uttale, for det jo litt sånn...
0: Det var en del av poenget, ser du, at jeg ønsket å få høre de ulike former for uttalelse av det der ordet der.
1: Ja, du har ønsket det, for vi skal til Serbia.
0: Ja, det er nok korrekt.
1: Og da skal vi, jeg mener, nå tar jeg det lett, altså. Prokur Lejev.
0: Ja,
2: det var ikke dårlig.
0: Det var ikke så langt unna. Det går vi må jo godkjenne
2: ja,
0: det.
2: Ja.
0: Vi er jo der. Så du har ikke vært der, nei.
1: Og så er jeg noe såpass mye i Sverige.
0: Jaha.
1: Så er det jo litt interessant det. Og jeg har jo lurt på hvorfor har vi Vennes som vennskapsby bort i Sverige.
0: Det kunne jo faktisk være interessant å forske litt grann på. Jeg har av og til lurer på det selv når vi kjører forbi der.
1: Ja, så det.
0: Det er litt spesielt, og det har sikkert sin forhistorie. Og det kan jo hende til ja, noen av lytterne som vet
1: det. Jeg håper jo kanskje det at som du satt, så skulle du kanskje vite hvem forhistorien var til med det.
0: Nei, du, det ikke så mye historikk i det her.
2: Jeg tror ikke han Paul var så aktiv som han nå, i de dager når den kom. Det tror jeg ikke. Nei. Jeg tror, uten at jeg skal påstå det, så tror jeg han Carl Christian Breivik og kompani, mener jeg at det kan være feil, men at de var aktiv på det området der. For å få selt både båter mot øst, og andre ting som var produsert.
1: Ja, det kunne gå på det. Så det har ikke noe med ifra krigen, sa vi, altså.
2: Jeg kan ikke huske at de ifra Vennes har vært her på noen markeringer opp gjennom årene, men det skal man ikke se bort til, ikke si nei i hvert fall. Men det kan vi jo høre med andre, Halvor, andre lyttere som utover om de vet, har hørt noen historier rundt det, våre to vennskapsbyer.
1: Ja, nei, jeg synes bare det var, altså det i Serbia, det visste jeg, og Kristine hadde jo det, visste, skjønner du.
2: Ja.
1: Jeg har litt flaks der.
2: Ja, men det var ikke noe flaks, det var jo, du må jo si at du er belest og har studert der her.
1: Ja, jeg har jo
2: leksikonet
1: ligger åpen for, ja. Kølåpent.
2: Nei, det der var jo kjempegreier. Også,
1: ja, det er jo artig, og artige spørsmål, og interessante spørsmål også.
2: Ja, Pøls har laget dem, så vi får ikke veta noen ting han Vegard og jeg når vi kommer i studio heller.
0: Ja, det er like strøm.
2: Så får han gå med en sånn liten nettplatt.
1: Hold dem skjult.
2: Hold dem skjult, ja. Ja, det er i hvert fall ikke noe å få veta.
0: Nei.
2: Takk skal du ha, Halvor, det var koselig.
1: Gøtte, du, jeg skal få lov, jeg skal bare sende en liten hilsning.
2: Vær så god.
1: Jeg har jo en svoger som har gebursdag den 10.
2: Ja.
1: Han er jo faktisk nede i Bergeberg og skal feire han der nede.
2: Hva henne sa du han var?
1: I Bergebergen.
2: Oi, i Bergen?
1: I Berkeberget, det tett ovanfor Elverum.
2: Ja vel?
1: Ja, Sverre Storbekk.
2: Åja.
1: Han har Reberstad den tiende.
2: Ja, har han stor dag?
1: Nei, den hadde han i fjor.
2: Det var i fjor, ja, akkurat. Det var ikke så gærlig, ikke vel?
1: Nei, det var veldig nært, så nå har han lagt på over ett år.
2: Ja. Du hørte hva som var etter premie i dagens sending.
1: Ja.
2: Boka Krigen.
1: Og den boka jo veldig interessant, for jeg lurer jo på hvem som telte hvor mange skudd den bruker.
2: Ja, du kan så si.
1: Ja.
2: Anne
1: det er interessant. Jeg bruker bestandig å stille spørsmål med hvorfor heter det fjellet Hatten?
2: Ja, ja.
1: Og sånne ting. Så ja. Er litt sånn der at jeg bruker så ikke bare si at det greit. Jeg må helst vete bakgrunnen.
2: Ja, det høres veldig ok ut.
1: Ja. Kjempegreier, da får dere ha en fin sending videre.
2: Ha en fin kveld, dere.
1: Takk for det, du.
2: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, det var ikke dårlig.
0: Ja, vi...
2: Sa du hvem som spiller? Det var Red River Valley med Marty nei. Robbins.
0: Nei, jeg sa jo ikke det. Jeg regner jo at lytterne hører det.
2: Ja, det gjør jeg. Når du nå har stilt spørsmålet, det nye spørsmålet. Jeg har sett hake på han, ser du.
0: Ja, jeg ser jo det. Det var jo... Ja, med punkt.
2: Ja...
0: Første, neste spørsmål har jeg vel så vidt vært litt borti før. Ja. Det er jo noe som kalles for Vettahaugen.
2: Ja.
0: Men nå er det ikke bare vi i Hemne som har Vettahaugen. De har det i Salten også.
2: Har de det?
0: Og der ligger det også en sender, bygd av Forsvaret tidlig på 50-tallet. Det er egentlig to sendere var det der, men nå er det bare en.
2: Ser du dem ifra Fauske?
0: Du kan se dem fra forskjellige plasser med de runde kuplene sine.
2: Ja, akkurat.
0: De bidro jo blant annet under Irakkrigen i sin tid.
2: Ja vel.
0: For de har kontroll over tingene, for å si det forsiktig. I sin tid faktisk to, og området heter Vettahaugen i Salten.
2: Ja.
0: Men den var nå åpnet da i 52.
2: Ja.
0: Men Vettahaugen-senderen i Hemnes kommune er ikke så gammel.
2: Nei.
0: Og den er ikke så aktiv lenger heller.
2: Nei. Det bare i mast, eller det bare en stolpe.
0: Den driver ikke med etterretning lenger.
2: Nei.
0: Men en gang gjorde den det. Og da jeg flyttet til Finje, så fikk jeg høre om de svarte helikopterene som kom om natta og landet der oppe.
2: Ja.
0: Og for, ja, om natta.
2: Jeg har hørt historier om der Tøvbanen også.
0: Ja. Den er noe nyere dato. Ja. Neida, men det ligger noe en bunkers der, den er noe nedgrådd nå. Ja. Så det er jo ikke mye gjennom det. Men når var det at senderen på Vettahaugen i Hemnes kommune ble operativ? Det er spørsmålet.
2: Og da skal vi høre på han Ray Patterson og Tell Laura I Love You.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers. Presents

0: God aften og velkommen til Radio Korgen. God dag. Hallo.
1: God dag, god dag.
0: Det var så litt, det var litt dårlig I lyd.
1: Ja vel.
0: Nu ska det vara.
1: Ja, jag kan inte hjälpa dock med bättre ljud.
0: Nej, men nu gjorde han Vegard ett litet hopp.
1: Jaha.
0: Arno ja. Skreslett.
1: Ja, det stämmer nog det.
0: Ja. Och välkommen sa du, är du och är du beständig oavsett om du nu sitter bakom mikrofon eller du sitter i en telefon.
1: Jaha. Ja väl.
0: Kan ha gjort för något på 8. maj?
1: Nej, jeg har nog egentligen varit kvar inne och druckit kaffe och ellers har jeg nog ikke gjort så mycket.
0: Jeg var så at det dock igår, men det var det ikke noen.
1: Nej vel?
0: Nej, ja, men det er så.
1: Ja da, men vi er nog jant over der ja. Dagen, med på dagen.
0: Ja. Ja.
1: Ja da.
0: Sånn det, og sånn har vi nu pratet med folket som har ringt inn I det stille og rolige. Og noen har nu svaret helt rett, og noen svaret kjemperett. Er ikke du sier, Paul?
2: Ja, da, det har de gjort, og det kommer sikkert en annen folk til å svare.
1: Ja, det var noe... Jeg ble litt osikker på hvor mange skuffer det var I Hemnes kommune.
2: Kommune?
1: Eller det var... Hvor mange skuffer det var I en kommod?
2: Ja, I Hemnes kommode, det jo et eget navn, det vet du. Hemnes kommode selges jo I store mengder.
0: Det skjer der?
2: IKEA.
0: IKEA, ja vel. Ja, IKEA det, ja.
1: Nei, en hverdags alminnelig kommode, det var 4 skuffer.
0: Ja, jeg vet ikke.
2: De leveres med mye rart... Den leveres nå med 3 skuffe, og den leveres nå med 8. Kanskje det vanligste noe midt I mellom.
0: Ja vel.
2: Men jeg har ikke sett det med 4, men jeg har sett det med 6.
0: Ja vel. Jeg hører du altså. Ja.
1: Jeg har nå kommet både her og der. En I første etasjen, en I andre etasjen, men det noe 4 skuffe.
2: Ja, men du sikker på at det Hemnes? Merke.
1: Nei, det ikke
2: sikkert. Nettopp. Nei, vi har litt vært hjemme, men det jo veldig populært å fare ned til IKEA og kjøpe Hemnes kommode.
1: Åh, ja vel.
2: Det et kjent navn, og de fleste kjøper med 6 skuffer, vet jeg. Det mest hette skuffer.
0: Ja vel.
1: Nei, du vet, det jo aldri vært så det.
0: Nei, ikke jeg heller, Arnulf. Nei. Vi har mye vi skal oppleve I livet.
1: Ja, det forstår jeg.
2: Nei, det vanligste, det 2 små skuffer oppe, og så det 4 nedover.
1: Ja vel,
0: ja vel. Men jeg vet hvem som skal få kjøre når vi skal på IKEA. Paul skal få kjøre, og så setter vi I baksettet.
2: Ja,
1: ja det kunne jeg ha vært med på.
0: Ja. Og vi måtte nå ha stopp underveis også.
1: Ja.
0: Nei, det sånn ble det den, og det var jo kjempegreit der, Arnulf.
1: Nei, akkurat. Nei, men...
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Ha en fin sending videre.
0: Takk skal du ha. Takk og takk.
1: Ja. Greit.
0: Ha det
1: bra.
0: Ha det godt.
2: Ja, du har ikke vært på IKEA. Og...
0: Ikke noe nå.
2: Nei.
0: Mange år siden.
2: Neida, det er jo et forholdsvis... Det forholdsvis mange som
0: kan jo
2: handle...
0: Jeg har vært på 2 IKEA.
2: Jeg har vært en gang på Trondheim.
0: Trondheim, ja.
2: Jeg skal ikke inn der mer.
0: Neida.
2: Nå skal vi over til noe enklere for mange.
0: Spørsmål 7.
2: Ja, og det hvor mange reinbeitedistrikt det I Hemnes? Det skulle være enkelt å finne ut av.
0: Ja, nå skal vi I alle fall ha der 3 brøren, som I sitt tid heter The Bee Gees. Don't forget to remember.

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen. Hallo.
1: Hei, det Sissel Olsen.
0: Jo, Sissel Olsen.
1: Hei, Tord.
0: Hei, Sissel.
1: Jeg trodde vi var for sent, vi kunne jo ikke telefonnummeret.
0: Kunne jo ikke telefonnummeret heller?
1: Nei, vi måtte søke det opp. Vi søkte jo i Leirvika.
0: Ja, det var det jeg skulle til å spørre. Dere kanskje på hyttetur?
1: Ja, da vi på hyttetur, og så har vi jo flere folk til stede. Trine og en Tom og en Svein, så vi setter rundt bålet og koser oss.
0: Ute?
1: Ute og har dere på høytaler og har det trivelig.
0: Ja, det altså forskjellig. Vet du, jeg hvis dere ikke helt meg, noen hjemmeslag eller noen stordag?
1: Nei, overhovedet ikke. Vi bare har det sånn som vi bruker å ha det i Leirvika. Vi har det trivelig.
0: Ja, hvis har dere det trivelig i Leirvika. Ser du noen, ser du om laksene begynte å hoppe litt?
1: Nei, det ikke helt sikkert, men vi så nok når vi kom i dag i femtida. Vi lurer på om det kun var noe sånn skybørting som var oppe.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det har selv gamle...
1: Og så har vi nå sett han i Kildal, vår lokale prest. Han har nå vært her et par timer ned på fjæra og kastet med stangen sin, så det er jo...
0: Ja, Martin.
1: ...muligheter.
2: Hopp i hengen,
1: sånn. Ja.
0: Ja, Martin.
1: Ja, Martin, ja.
0: Han er vel hos datteren, skulle vi til å si, på besøk.
1: Nei, vet du, han er jo på hytta i Bardal, så han er jo støtt og stadig her inne i Leirvika og på fjæra.
0: Akkurat, akkurat. Ja. Ja vel. Fikk han fisk?
1: Ja, ikke, det vet jeg ikke noen ting om. Jeg har bare sett at han kjørt forbi og kom tilbake igjen etter et par timer.
0: Ja, da kunne du kun se når han var skjev i gangen, eller?
1: Nei, han var ikke... Jeg vil jo si at han var meget lik. Han var stødig både opp og nedtur.
0: Så han har altså rett og slett 2-3 kilo, så er en i hver hand?
1: Kanskje. Ikke godt å si.
0: Ja, det får vi håp. Ja.
1: Ja.
0: Jeg fikk den en gang en fisk... Ikke bare en, men jeg fikk en gang en ordentlig fisk rett i så jeg stoppet motoren og lot han helge der fisken. Og da kom det ferget. Men den var jo så hyggelig at de kjørte den utenom, sånn her sagt, meg og Jack rolig forbi og sto og så på den fine fisken på vel 6 kilo. Så for det helge. Ja, det var artig. Og det er fint der oppe med elva og alt.
1: Nei, akkurat nå så kan vi si det at det er veldig fint. Det er svartstille ned på Vika.
0: Ja.
1: Det er ikke krusning engang heller. Nei. Så vi var jo vurdert om vi skulle ferde ut av fisk. Men ja,
0: send han Tom ut.
1: Vi var på morgenen her og hørte på radioen i stedet.
0: Send han Tom ut, han er god fisker.
1: Ja.
0: Du, Sissel, husker du hva Paul Sporum for noe?
1: Det var den djupeste innsjøen i Norge, var det ikke det?
0: Ja,
3: til og med i Europa.
1: Ja,
3: det...
0: Til og med i Europa, sa
1: de lokale helter, de sier at det er hornhinnholdsvattnet.
3: Ja, og det er ikke så grunnt at det gjør noe. Det er 514 meter djupt.
0: Jeg vet ikke om deg er enig.
3: Jeg tror du er nødt til å...
1: Er du ikke enig?
0: Nei, det var... Jeg bryr meg ikke om det, sånn sett. Det var helt greit, hornhinnholdsvattnet. Men jeg vet at de skulle være nede og skulle samle opp så nær sagt ifra prøveskyting med ammunisjon på Mjøsa ifra Nammo for noen år tilbake, 10 år tilbake. Og da sa han ene karen som var med i styret der at det var 550 meter på det djupeste, og inn på det djupeste så kom det inn saltvann.
1: Ok.
0: Så djup, men det var ikke nøye, han pøler rett, han har jo geografi.
1: Ja, jeg skulle til å si det, at han pøl, han burde veta det.
0: Ja.
3: Det er
0: ja, du får ha det, Sissel, og får du bare prate om det.
3: Du, det er i hvert fall ikke offisielt med 550.
0: Nei.
3: Så.
0: Men det er en egen stamme med ørret. Og jeg spiste aldri øret når jeg ikke fisket i Mjøsa. Den ga jeg bort mot gode naboer og så videre.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Nei, men det var jo kjempekoselig, og ellers kan jeg ha spist for noe, det vil vi gjerne vete, for vi har bestilt karbonade med speilegg inn i studio her, og vi har ikke fått ingenting.
3: Nei, men de er ute og henter råvarer nå.
0: Er de det? Ja. Ja, vel? Ja. Nei, det der
1: må vi... Kjøpt for noe I dag I Leirvika? Nei, altså, nå kan jeg jo ikke svare for mine hyttenaboer som sitter på siden her, men vi har nå etet noen kyllinggryter som vi har fått anbefalt ut av Astrid Jonassen.
0: Det ikke det.
1: Så heter Merry Me Chicken.
0: Åh! Oh.
1: Så vi må jo sende helsning til Astrid og si at den var fabelaktig god.
0: Ja.
1: Og Tridan Tom, det ikke helt sikker på hva de har kjørt I seg, men jeg tror hun sier at det taco, ja.
0: Ja, det skjer det altså. Ja.
1: Det fredag, tross alt.
0: Ja, det tross alt fredag. Det jo helt sant. Ja. Det dans I barna I kveld eller noe sånt? Og hører ikke noe om det?
1: Nei, vi hører ikke noe om det. Det lar vi I så fall forbigå I stillhet.
0: Ja. Takk for at dere ringt, og kos dere så mye denne...
1: Ja,
0: så skal,
1: takk skal du ha.
0: Så kan ha vi nu, vi hei, hei. Sier ha det bra, ja.
3: Ja, ha det godt.
0: Og så skal du få sende helsting til Tom med det her plata her. Kanskje ikke han har hørt det før, men det I alle fall verdt å høre og lytte til.
3: Men vi må få et spørsmål.
0: Ja da, vær så god, Paul.
3: Nissa finns det mange plasser.
0: Blant annet to her.
3: Ja, under gitt omstendigheter kanskje. ja. Gode muligheter. Nisser, tusen og troll, nisser det overalt. Men nisser I Telemark, hva det for noe? Hva nisser I Telemark? Har du noe musikk å by på?
0: Ja, vi skal rett og slett høre på Bob Dylan, Mississippi.

0: Da ja. Var vi ved veis ende, Paul.
1: Ja, men jeg skal nå fortelle hva det var som merket først.
0: Ja, ja.
1: Vart selt i 2014 for det beskjedende beløpet av 57 millioner.
0: Kroner eller dollar?
1: Kroner. Det ifra det som tidligere heter brittisk Guyana, nå Guyana i Sør-Amerika.
0: Ny Guyana.
1: Ja, ikke Ny-Guinea, men det brittisk Guyana, ja. Så det som heter Guyana. Og det var et merke fra 1856.
0: Ja.
1: Unikt.
0: Helt.
1: Definitivt.
0: Ja.
1: Så det ikke så rart hvis man ikke samler på frimerker. Vi har ikke noen norske sånne som så mye verdt.
0: Nei.
1: Har vi ikke, men du antyder at vi begynner å nærme oss
0: Ja da.
1: The end of the affair.
0: Ja, the end of the affair. Nå skal du få lov til å trekke en av de, du ser ikke noen ting uansett.
1: Nei, det er jo akkurat det som saken. Nå har vi han
0: Hegar.
1: Nå har vi han teknikeren. Så
0: skal ja, nå kommer han kanskje med kombinaden.
1: Ja, ja. Jeg skal tro om det med ærter og løk.
0: Ja, jeg skal begge delene.
1: Ja.
0: Ja. Der setter han sølvfatet på bordet der borte.
1: Ja.
2: Da gjør jeg tekning.
0: Ja, det har fått en endelig håp.
1: Lottning.
2: Da blir det denne lappen.
0: Ja vel.
2: Og det lapp nummer 9.
0: Nummer 9?
2: Ja,
0: det var Jan Sande.
2: Det står en prekk her, så det blir den veien, ja.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nummer 9.
1: Så da,
0: Vegard,
1: må vi få levert den der boka, åt han Jan Sande.
0: Og Vegard får du den oppgaven, kanskje, i morgen, og lever boka åt han Jan. Ja, han skal i hvert fall prøve å få det gjort. Han har vel nok opptatt med en radiostelle. Sånn, og så takk. Han Vegard og han Paul og han Tord for følge i kveld og takk til dem som ringt nu inn hyggelig og så sier vi at om tirsdag og fredag så det Elsa Per Jomar som vertskap og så går det slag i slag utover til sommersendingen begynner i juni takk for i kveld med vil bli kjent med deg med Varangeren